0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: These guys make me laugh.
2: IRCOM, boje od poverenja.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet.
1: E da, došlo vreme da vidimo šta se dešavalo na društvenim, na svjetskom prvenstvu. Bosna i Hercegovina 3-1 dobila Katar, braća Bosanci, da bog da osvojili ovo svjetsko prvenstvo. Jedno mnogo su bukvalno u nokaut fazi. Vidjet ćemo šta će tu biti, šta će se dešavati. Ono što je zanimljivo da ima se gleda danas, u 10 će biti Kurasao i Obala Slonovače. Znam da na prvu osoku baš briga, ali za Kurasao brani ovaj dečko od Zoranah, influencerke, pa je onda mnogo bitnija utakmica, jel te, da imamo koliko će on da primi. Sportski.net za sve ostalo, tu imate sve o svjetskom prvenstvu.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.